0: Nei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
1: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
0: Her har du en 50-lapp.
1: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
0: 20 kroner? Det 40 buk, det.
2: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besök ett av våra varuhus eller finn ett mer på biltema.no. Varför betala mer?
3: Ja, nu ska det grillas och allt du trenger till sommar och grillmaten får du billig hos Kiwi. Nu får du 4 gånger 150 gram fotbollburger av storfe och